0: Le siu fonga matango fie o le. Au fai pese a le tia maa mai toa mua, ile pese ua fai ngoi na o le atu loa loa o le vasa.
1: Mai, hoi pese a mai, hoi upo le pese le a pia o se pese fo ia fafu a polsunga ia le atu o ngie, ne li fai fai au a. Pei fo o se tamai tai furenga, me le pese a reo kau kau wai lea oa oa.
0: Pei le tau mai ai ona o le faa lea nganga.
1: Iyo.
0: Noi le ua faa ngalo aisi nei tama.
1: Iyo, au mga olo i lea oa oa. Iyo, ele isme mpoli. Ia kame ia, le keisi te lea, la nge i wale nga ave le fam sinonga. E pei ono se rafia sambo, msalo to te lea le uman malamu me le keisi a ngang kako i kalangohan. O le fam sinonga fo ilen le an ta ul fam sinonga le sa ilingo le amio tonu. Ko le

fulu ma lo vi nga fol ne yo valo ma tu tu pa ye pile alofa fafte tel so son me nga pa ye fafte yesu le fa ola pile amen le ma le vi nga le tua fafte tai ile tua.